da ba o le ta da sang va tan te a pen ya ya ne pa na ya ya po de ya e te na zat ya va che na zo te te o to za pa ta e ka za ming za ma ye na to mo ka la na ya ka za pang ke la ne to ke te te zo va po chang ke na za ta te za nye te ja tang a pe nan ti to wa ro ka mo cheng su tang tan ne e te na za ja va che na o to te cha ya mang ka lang na ti me sa ran dang an yang e ka ta tam ma